0: mo o ye ke tello o ye ke wo o ye ke o ye ke e o ye ke
1: hey yo I'm not even gonna lie.